O meu czopinga mli, czopimo nie gdzie mai, a ci wente ma po meu. Come al quinto avin, come le lula vin, come la romena, vi meu nga vi meu. Chipaya inga duo, chipaya inga ngala. Come al quinto vilin, come al quinto vilin. Vi meu nga vi meu. Come veyendo un amle tu ahí, inchin munga inchin, vilche mu mai tamu pe tvachidu. Kie ye li bondo mo meu, kie tu mu meu nga tva. Malimon nga tu yel mapu, malimon nga tva meu. O king ki penga ta mondo al ku tu nge penga ta mondo chat ale mai ta mu pe fil nge me un gat ba ki miele ta mondo wo ki miele nga ngla ki me fele to alunga in chi po yento mo mo le tu ai fil ku le nga mo le con pape, nau pape, nga, nau pape. Ma wonre ke nga dhubu, ocho pe nga mapu. Nga ke nga lamme, wen uka ilfu wen ome u, af kintu limon taimon. Te wa ke no nga nga lam nga imon. Puta que vive aku penga vecido pachi vente ma pume kishu kulu mulo inai ai kamantu ne moai vime un ave ime vime un ave ime konai nga konai filon come una pilpiu que me una. Chinga wenye yaulu, tun chinga muntu yaulu. Mente kulo engañi weta kedo. Oyo chenge tu lengan, mna kume tu mujer. Veme un ave y me ubi con él. Kie ayen me, ayescan amoleto ahí. Me felen meu chingave mochi ngayli chinta niño que mapu que malo ngani pu foto que malo ngani pu punye me ngave meu quiero por que chalin meu quiero yento meu yento

Tu facevo in tema pomeo, ciò prima molle, ciò prima niente mai. Tu facevo in tema pomeo, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, prima un ave meo. Chipaya inga duwo, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili. Peme unga peme, kame feyendun nga mle tuai. Inchin mo nga inchin, vilche mo maita mo pe, tuachi duwo. Yeye li bondo momeu, yeto momeu nga tuba. Malimon nga tu, yel mapu, malimon nga tuba meu. Au king kipe nga tamondo, al kutu nge pe nga tamon nga chan. Fale mai tamu pe, hilpe nye meu nga tuba. Kim yele tamon pudu wo, Kimele nga ngala, kame fele tua longa inchi, poyento ngomole tuai, ilkule nga mulei. Kompape nga kompape, naupape nga naupape, mawonreke nga dhubu, ochope nga mapu. En el ame bueno un calvo bueno me afkin tu limón taimo te más que no han lamaimo un puta que bebe acupen a pechito pachivo en tema pome que yo con un mulo en ayay Kamantu ne moai, vei me unga vei me. Konai nga konai, filong ko me unga, filpiu ke me unga. Tunchi nga wanye yaulu, tunchi nga muntu yaulu. Mente kunai nga nyi weta kedu. Puyo chenge tu lengan, mnaku me tu mujer. Veime un ave y me ubico en, que hay en me. Hay escan amuleto ahí, tañifu me felen me. Chin ave muechi, un ayuli, en chinta niño que mapu, que malo ngañi pufatu. Malung ang ipo po niya. Imeo nga ba imeo, kiyero pol, kiyo chalin meo, kiyo po yento ko meo, yento